0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Stretnutie.
1: V dnešnom vydaní poslovensky uvádzaného magazínu sa pozrieme na seriál, ktorý Český rozhlas Plus pripravil o slovenských médiách. Od mikrofónu Stretnutia vás víta Gabriel Sedlák. Po skvelých úvodných výsledkoch na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku sa stroj slovenskej hokejovej reprezentácie trocha zadrhol. V sobotu prehrali Slováci s Čechmi 2-3 a včera s Kanadou 1-5. Pritom hrali aktívny a kvalitný hokej. Všetko majú ale našťastie vo svojich rukách. O ich možnom postupe zrejme rozhodne ich zajtrajší posledný skupinový zápas so Švédskom. V tejto súvislosti priniesli médiá aj túto kurióznu správu. Vedenie slovenskej hokejovej reprezentácie zakázalo prístup kamier do kabíny tímu pred zápasmi. Stalo sa tak v reakcii na situáciu, kedy pred stretnutím proti Česku unikol do televízneho vysielania príhovor trénera Vladimíra Orsága, ktorý obsahoval citlivé informácie. Ďalšie správy dnes prináša Peter Gabaľ.
2: Európske krajiny v Severoatlantickej aliancii musia prebrať väčšiu zodpovednosť za bezpečnosť Európy a vzájomne spolupracovať pri posilňovaní obranného priemyslu, uviedol po rokovaní ministrov zahraničných vecí NATO vo švédskom Helsingborgu šéf slovenskej diplomacie Juraj Blanár. Ministri rokovali aj o obranných výdavkoch a zhodli sa, že členské krajiny sú ochotné naplňať závery prijaté v Hágu o zvýšení výdavkov na obranu na 2% HDP, čo podľa Blanára Slovensko už naplňa. Verejný ochranca práv Robert Dobrovodský požiadal políciu o ochranu pracovného prostredia svojich kolegov v reakcii na nenávistné vyhrážky, ktoré jeho úrad dostáva, pretože chce údajne islamizovať Slovensko. Dobrovodský napadol na ústavnom súde podmienky registrácie cirkví a náboženských spoločností. Tie majú preukázať, že sa k ním hlási

0: Slovensko po takmer 10 rokoch opäť otvorilo svoj honorárny konzulát v juhofínskom Tampere. Honorárnym konzulom bude Harry Jaskari. Tampere je oblasť, ktorá prešla obrovskou transformáciou a dnes je tu v podstate taký hub pre digitalizáciu, umelú inteligenciu a rôzne technológie cirkulárnej ekonomiky. Honorárny konzulát sa bude venovať predovšetkým posilneniu ekonomickej časti našej diplomacie, uviedol minister zahraničných vecí Juraj Blanár. Košice v piatok na pozvanie bývalého slovenského prezidenta a niekdajšieho košického primátora Rudolfa Schustera navštívil bývalý český prezident Miloš Zeman. Program zahrnul prehliadku domu svätej Alžbety, stretnutie s košickým rímskokatolíckym arcibiskupom Bernardom Boberom i návštevu prezidentskej knižnice vo východoslovenskej galérii. Súčasťou bolo aj odhalenie Zemanovej pamätnej dlaždice v priestore medzi domom a kaplnkou svätého Michala. Dopoludňajší program ex-prezidentov zahrňal návštevu Šugovského hámora v Medzeve. 20% dospelých ľudí na Slovensku sa cíti osamelo a 33% zažíva sociálnu izoláciu. Vyplýva to z výsledkov projektu Disconnect, ktorý realizuje Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave. Osamelé osoby a osoby čeliace sociálnej izolácii vykazujú vyššiu mieru depresívnych symptómov, vyššiu úzkosť, horšie subjektívne hodnotenie zdravia, nižšiu životnú spokojnosť a nižšiu mieru sociálnej opory a kontroly nad vlastným životom, vyplynulo tiež z výskumu.
1: Autorom správ bol Peter Gabaľ.

Pesničkou Cesta za snom skupiny Desmod a pesničkára Pokáča sa dnešné stretnutie končí. Za pozornosť vám ďakuje a pekný večer s Českým rozhlasom želá Gabriel Sedlák.